0: Solaris.
1: Solaris.
0: Putevi saznanja.
1: U svetu nauke.
0: Solaris.
1: Solaris.